0: I know you're out there waiting for me.
1: Ritam 90-ih.
2: Prava muzička mućkalica.
1: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
2: Vala baš.
1: Aritmija 90-ih.
2: U skladnom sazvučju.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: Ritam 90-ih.

Van Gogh upućuje SOS za planetu. Pola šest je prošlo, ali špic u glavnom gradu ne jenjava i dalje su najveće guže na mostovima koji spajaju Novi Beograd i stari deo grada, i Gazela i Brankov i preko Ade Cingandlije, a opterećen je, koliko vidim, i Pančevački u pravcu prema centru grada. A evo jednog novog mosta u najavi u Dimitrovgradu. Planirano je da se uskoro izgradi most preko Nišave, a uz njega i pristupne saobraćajnice koje će povezati gradske ulice Georgi Dimitrov i Sutjesku. Lep plan, ali ga treba i realizovati. Prvo mora da se pronađe izvođač radova, što se još uvijek nije desilo, a onda će on imati 90 dana da most završi. Biće, kako kažu, strpljen, spašen.

Grupa Cosmos Trip i numera Lud za tobom, a kao predlog broj 5 stiže nam sastav Johnny Midnight Trio i obrada pesme O kako je lepo biti glup.

Johnny Midnight Trio i njihova verzija pesme O kako je lepo biti glup. Sledi predlog broj 6, grupa Bombaj Štampa i numera Neka lete godine.

Kruševački duo Kenny nije mrtav i numera Pod plamenom, još jedan singl sa aktualnog EP izdanja Zbog tog osjećaja. U nastavku hita četvrtka, predlog broj 3, sastav Horizonti, numera Planeta.

Grupa Kosmos 3, P numera Lud za tobom, još jedan single sa debi albuma. A sada kao predlog broj 5 slušamo sastav Johnny Midnight Trio i obradu pesme O kako je lepo biti glup.

Johnny Midnight Trio i njihova verzija numere O kako je lepo biti glup sa novog EP izdanja. Na pola smo liste predloga, pa da se podsjetimo koje su pesme u konkurenciji za hit četvrtka. Party Breakers i pesma Ranoe.

Sarajevski sastav, Bomba štampa i pesma Neka lete godine sa aktualnog albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. U nastavku predlog broj 7, sastav Neverne bebe i pesma Ovo je kraj.

Sastav The Tour i single sa 7. studijskog albuma Sve je okej, okay, pesma Umjetne glave. Idemo na predlog broj 9, tamo nas čeka Kosmogeniti, numera Makovi.

Kako se ti vokali dobro uklapaju, naravno mislim na Cantrella i Staleya, kakvi jaki, teški, mračni ripovi, e zato nije, zato ne iznenađuje što sludge metalci, ovaj, doom metalci upravo ove ripove negde ističu kao najznačajnije, kao neke stvari koje su na njih uticale kada su počeli stvaraju svoju muziku. Zanimljive su okolnosti bile inače pre nastanka ovog albuma, njihov prethodni album Dirt je objavljen godine 92. U međuvremenu bila jedna kompilacija Jarrow Files, međutim,

Potrebno je bilo vreme zaista da ovaj album stekne kultni status. A inače, kao što rekoh, radili su i ovaj album koji prethodni sa Rikom Rubinom, jednim od najpoznatijih, naravno, producenta koji je učinio da Dave Lombardo na neki način postane najznačajnija figura tu i da skrene pažnju javnosti na neverovatnog bubnjara. Dave Lombardo je, zahvaljujući njemu i njegovoj produkciji, nekako postao izuzetno važan, odnosno produkcija je prikazala njega kao fantastičnog bubnjara, to se naravno može, jel tako? Mandatory Suicide, jedna od pesama koje se s ovog albuma izdvojile i koje će se kasnije naći na live albumima, slušamo Slayer.

Ovo su tuli stvar koja se zove Sober. Šta smo sve čuli? Slayer, Silent Scream, Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, Alice in Chains Again, Slipknot, Wait and Bleed, Metallica, Creeping Death, onda King Diamond, Abigail, Tool, Sober. Ostaje, odnosno preostaje da čujemo Sepulturu, Inner Self, Led Zeppelin, Black Dog i Nightwish sa pesmom Nemo. Inače, trenutno vode Black Sabbath, Zeppelin su drugi, Metallica na poziciji broj 3, četvrti sa samo jednim glasom manje Alice in Chains.